0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام سر. کی حال؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کون بول دے پے نے سڈے نال؟
1: سر لو تیرم گل کرے سر. آن ایئر؟
0: جی جی لائیو جا رہے ہو، پوری دنیا تن سن رہی ہے.
1: جی سر سلامت رہو سر. ماشاءاللہ ٹاپک دے بارے اپا گل کریں گے سر. جی لمبی چوڑی گل کرن دے لوڑ بھی نہیں ہے کہ تسی پیار دی گل کر رہے ہو نا، تے پیار دے ہے.
0: صحیح صحیح صحیح.
1: وہ کہندا کہ پیسے دی دنیا ساری پیار دا خالی نہ ہے. زر دولت نو وے کے تے سیندی پئی ہاں نہ ہے.
0: واہ واہ.
1: جے مال نہ ہووے کولو وچھے کوئی بھی یار نہیں بنتا.
0: کیا بات ہے کیا بات.
1: کر وندے کر وندے جھوٹے وعدے کوئی تابے دار نہیں بنتا.
0: واہ.
1: تے چھڈ وندے نے اوکھے ویلے تے کوئی غمخار نہیں بنتا.
0: کیا بات ہے ارم جی کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گل کر گئے.
1: سارے ٹاپک تے میں یہی گل کرنی چاہتا ہوں، باقی سارے سننے والے نو سلام. صاحب سننے والے دی سلامتی دی دعا تے انیلا اپی لئی سپیشل دعا تے سر. ہو سکے تے تسی زشان ناصر دا گانا، زشان روکڑی دا گانا، اے ہوا میں کو ماہی ملا.
0: چلو میں کوشش کراں گا، وعدہ نہیں کوشش کراں گا.
1: تھینک یو سر، سلامت رہو. سلامت رہو.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.